Любов, послухай. Hey. Ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. З

0: Любов.
1: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

Не зволікай, час пливає швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає, бо крім тебе самого ніхто тебе не знає.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Ви слухаєте Богослав ФМ.

0: Думай ширше. З Богуслав FM.
1: Кіно чи життя?
2: Я не знаю.
1: Сузір'я чи місяць?
2: Я не знаю.

0: Ізабеле.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.

0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
1: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

мати. Чому ще ночі маємо чути ці гармати? Забувши про життя під мирним небом, про мрії, про буття, свої потреби. Ви дуже помиляєтесь нас не зламати. Ідіть на свої землі стадом керувати. Хто захотів захопити рідну неньку, то ляже ви землю, стуливши пельку. Вільні, незалежні, ми з вами.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Всім доброго ранку. З вами в студії працює Христина Харченко. 8.02 на годиннику. Понеділок, перший день літа. Я вас вітаю. Бажаю вам його провести яскраво, щоб щодня світило сонечко не лише у вікні, але й у вас в душі. Ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав FM.
0: У Одесі вже 5 людей постраждали внаслідок нічної атаки РФ, повідомили в ОВА. Пошкоджені багатоквартирні будинки на різних районах міста, адмінбудівлі та інфраструктура. На Дніпропетровщині тим часом 4 поранених через обстріл. У МАГЕТ повідомили, що їхні експерти зафіксували на Запорізькій АЕС пошкодження зовнішньої частини турбінного корпусу, який 30 травня зазнав удару безпілотника РФ. Рівень радіації на об'єкті залишається в межах норми. І до спортивних новин. Збірна України з футболу перемогла Польщу у товариському матчі з рахунком 2-0. Це був перший матч нашої збірної під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери. І до місцевих новин. Пересувна виставка історії героїв російсько-української війни відкрилась у Москаленках минулої суботи. Вона вже побувала майже у всіх селах Богуславської громади та на території міських навчальних закладів. Адже маємо знати історію кожного зі своїх загиблих земляків-захисників, віддаючи їм належну шану. А про те, як вшановували пам'ять героїв у Москаленках, розкажуть наші кореспонденти вже у наступних випусках новин. Завершилось голосування за проєкти участі Богуславської громади та визначені переможці. У категорії «Для міста» найбільшу підтримку – 215 голосів – отримав проєкт «Сенсорна кімната», підтримка дітей з особливими освітніми потребами «Відкриті крила». У категорії «Для села» переміг проєкт «Культурний дворик» у селі Месалівка, який набрав 194 голоси. А в категорії «Для вулиці» найбільше голосів – 55 – здобув проєкт «Питне джерело» на вулиці Чорних Запорожців у Богуславі. Попереду етап реалізації проєктів, які мають покращити життя громади.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Зараз зі вікном температура повітря плюс 12 градусів, в день максимально підніметься до плюс 19. Скоро сонечко може сховатись за хмарами, та по обіду надійдуть хмари та можливий дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників.

0: сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
2: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
3: Почути, обрати, купити. Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 09.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю о 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. П'ятеро людей постраждали внаслідок двох атак росіян на Одесу цієї ночі. Двох поранених добрали до лікарні, двом надали допомогу на місці. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки у різних районах міста, адмінбудівлі та інфраструктура. Україна та США досі не мають двосторонньої угоди щодо безпілотників «Дрон-Діл». За словами Зеленського, така співпраця може стати найсильнішою у світі у своєму роді, зазначив президент України. Майже 2000 вчителів не вистачає в українських школах. Як зазначає міністр освіти Оксан Лісовий, найбільше бракує педагогів, які викладають природничі дисципліни, англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. І до місцевих новин. Футболісти Буславщини повернули престижний кубок громади додому, зігравши блискучий матч з його попереднім володарем. Після дворічної паузи добонецькі гончарі, об'єднавшись із буславською Нікою, знову долучились до участі в найстарішому турнірі громади. У ювілейному 60-му розіграші кубку на приз газети «Вісті Буславщини» команда здобула переконливу перемогу. Детальніше про спортивний захід та його фаворитів розкажуть наші кореспонденти вже у наступних випусках новин. Бруницькі спортсмени серед призерів Кубка України. На третьому етапі Кубка України з легкоатлетичних метань та всеукраїнських змагань на призи Олександр Крикун, які 16-17 травня проходили в Умані, спортсмени з Миронівки здобули призові місця. Віктор Климук виборів золото турніру, Олександр Чучмій посів друге місце серед сильних суперників.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі в тому температура повітря плюс 14 градусів, день максимально підніметься до плюс 19. Хмарне небо з проясненнями триматиметься в Буславі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
4: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Хіт на всі часи на Богослав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили спеціальних операцій вдарили по виробничо-диспетчерській станції великого нафтопроводу у Кіровській області РФ. Станція Лазарєво з'єднується з системою магістрального трубопроводу «Дружба». Вона розташована майже за 1200 кілометрів від кордону з Україною. Сили ППО знешкодили 228 із 265 ворожих бомб цієї ночі. Зафіксовано влучання на 18 локаціях, повідомили повітряні сили. В уряді Румунії не можуть сказати, чи російський дрон, який влетів у будинок, був підбитий українською ППО. Там наголосили, що дискусія про це є спробою відвернути увагу від набагато важливішого, сказав виконувач обов'язків міністра оборони Румунії. І до місцевих новин. Пересувна виставка історії героїв російсько-української війни відкрилась у Москаленках минулої суботи. Вона вже побувала майже у всіх селах Буславської громади та на території міських навчальних закладів. Адже маємо знати історію кожного зі своїх загиблих земляків-захисників, віддаючи їм належну шану. А про те, як вшановували пам'ять героїв у Москаленках, розкажуть наші кореспонденти.
2: На землі вже тісно від хрестів, могили скрізь, нема де сіять жито, і чути голоси між прапорів. Хотілось жити, так хотілось жити.
1: Такими словами ведучі заходу, працівники сільської клубної філії Марина Косова і Олена Суходольська розпочали мітинг, присвячений відкриттю в селі пересувної виставки історії героїв російсько-української війни. Присутні на зібранні рідні загиблих та жителі села згадали ім'я кожного з полеглих воїнів Буславщини в спільній молитві, яку провів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Єрей Миколай. А мати священника, яка є і онукою священнослужителя автокефальної української церкви пані Ганна, виконала власну пісню, присвячену загиблим героям. Її щемливі слова відгукнулись болем у серцях присутніх і зворушили кожного.
3: Наші траву повертаються хлопці до рідної хати, де зозулька

0: Від старих до малих у сльозах це село.
1: Неодноразово москаленківці, схиливши голови, в глибокому смутку зустрічали на щиті своїх загиблих земляків, які залишили по собі світлу пам'ять. І з болем розповіла староста села Світлана Рудешко.
2: Це наша світла і болюча пам'ять. Це наш бір і смуток, і яка залишається поруч з нами на віки. Ми вклоняємося вам, кожному, хто втратив на війні свого сина, свого брата, свого чоловіка. Ми поділяємо горе. Ми завжди будемо їх пам'ятати і наш святий обов'язок примножувати цю пам'ять про кожного героя. Пам'ятати кожне ім'я, кожне обличчя, кожну історію з його життя. Бо наші герої живуть поруч з нами, поки ми їх пам'ятаємо. Я вдячна кожному, хто долучається, підтримує і хто вболіває за наших захисників, які сьогодні на захисті нашої країни. Я вдячна за ваші донати, за вашу підтримку, за вашу небайдужість і що ви завжди поруч. Вічна пам'ять, вічна слава нашим героям, які віддали життя за нашу незалежність, за нашу свободу.
1: Сама ж виставка «Зусиллями небайдужих» була започаткована 2 роки тому. Наразі вона нараховує 75 історій героїв, щоразу поповнюючись новими розповідями і світлинами. І це при тому, що кошти спрямовують лише на закупівлю необхідних матеріалів, тоді як виготовлення банерів здійснюється на волонтерських засадах, зауважила співорганізаторка виставки і громадська активістка Тетяна Овчар. Принагідно подякувавши жителям села за потужну допомогу в монтуванні інформаційної експозиції.
3: Окрім мене, родин героїв, в нас ще є редактор, дизайнери і ті, хто друкують. І всі в цьому процесі розуміють, навіщо і чому вони це роблять. Тож ця виставка не коштує грошей для родин загиблих, але ми з вдячністю приймаємо донати. І хочу сказати, шалене дякую вашій старості, пані Світлані, тому що ми вчора отримали такий заряд позитиву і такий прийом. І оці квіти, які ви бачите вздовж, це робота ваших односельчан, ваших дівчат, які тут поруч з вами. І це дуже щемливо. І це важливо для родин героїв. Це важливо і для вас, бо ви потурбувалися про пам'ять. Тож, дорогі люди, які живуть в Москаленках, дуже вам дякую за це. Пані Світлано, дякую.
1: Від імені родин героїв дякувала москаленківцям і рідна тітонька полеглого буславця Івана Кулеші Тетяна Мочаренко.
4: Черговий раз ми вшановуємо наших хлопців, наших янголів, наших рідних, наших любих, яких ми завжди пам'ятаємо. Вони завжди в нашому серці, це наш біль. Дякуємо жителям, мешканцям села Москаленки за чудову організацію, за повагу до нас, як сімей загиблих, то за пам'ять до наших хлопчиків. Ми їх будемо пам'ятати вічно. Пам'ятаємо, кому ми зобов'язані нашим відносним спокоєм, нашим, надіємося, мирним майбутнім. Вони завжди в наших серцях.
1: Під час заходу чергову історію загиблого воїна надала співорганізаторам і мама Максима Тимчика. Пані Світлана, розповівши про недовгий життєвий шлях свого 32-річного сина, який у лютому цього року загинув у ДТП, коли прямував на бойове завдання.
5: Він був дуже хорошим мальчиком, був підтримкою, опорою нашої сім'ї. У нього було вище образування. Он закончил Киевский политехнический институт, был программистом. Извините, что я на русском языке, мне сложно говорить на украинском. Любил жизнь, интересовался многими вещами, фотографировал, ездил на мотоцикле, ездил на машине. У него было столько планов в жизни, все хотел попробовать. Наверное, он чувствовал, что его жизнь не будет длинной.
1: Своїми думками ділились і жителі Москаленків, згадуючи крізь сльози своїх загиблих земляків.
6: Хлопчик однокласник моєї дочки Берещинський, Діма Касінець, куми моєї сина, молодий, хороший хлопець. Сережа Кузьменко, взагалі молоденький хлопчик.
7: Я вчора все ввечері, я тут живу рядом, так я вчора тільки поставила, я все ввечері обходила. 2 рази проходила, прочитала. Просто такі заходи потрібні. Треба пам'ятати їх.
1: Одночас присутні на заході щиро відгукнулись на слова пам'яті не лише про загиблих воїнів, а й про тих, хто наразі боронить нашу землю від ворога. 7 тисяч гривень небайдужі зібрали на зарядну станцію для свого земляка Василя Лубенського та його побратимів. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Дві медалі на чемпіонаті Європи з панкратіону та ММА здобули маронінські спортсмени. Ігор Тарасенко став чемпіоном Європи, виборовши золоту нагороду. Галя Святун завершив турнір зі срібною медаллю. В загальному складі збірної України маронінські спортсмени провели поєдинки проти суперників із різних країн та підняли на п'єдестал континентальної першості. Обидва спортсмени представляють БК «Арена». Їхні результати стали одним із найуспішніших для Маронівщини на міжнародній спортивній арені цього року.
8: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 15 градусів, вдень максимально підніметься до плюс 19. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
8: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Іти 11:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. МАГАТЕ повідомили, що їхні експерти зафіксували на Запорізькій АЕС пошкодження зонячної частини турбінного корпусу, який 30 травня зазнав удару безпілотника. Рівень радіації на об'єкті залишається в межах норми. Військово-морські сили Франції затримали російський нафтовий танкер «Тагор» в Атлантичному океані у неділю, повідомив Макрон. Французький президент проінформував, що операція була проведена у міжнародних водах за підтримки низки партнерів, зокрема Британії. Україна та США досі не уклали угоду щодо безпілотників «Дрон Діел». За словами Володимира Зеленського, така співпраця може стати найсильнішою у світі у своєму роді, зазначив президент України. І до місцевих новин. Футболісти Буславщини повернули престижний кубок громади додому, зігравши блискучі матчі з його попереднім володарем. Після дворічної паузи добонецькі гончарі, об'єднавшись із буславською «Нікою», знову долучились до участі в найстарішому турнірі громади. У ювілейному 60-му розіграші кубку на приз газети «Вісті Буславщини» команда здобула переконливу перемогу. Детальніше про спортивний захід та його фаворитів розкажуть наші кореспонденти. Протягом кількох тижнів на головній спортивній арені міста Колос проходили змагання з ювілейного розіграшу Буславської громади на приз газети «Вісті Буславщини». У змаганнях взяли участь представники Обухова, Рокитного, Миронівки, збірна Таращанщини та Черкащини, а також місцеві команди, збірна Хугітви, Гімесалівки та Дебенецькі гончарі в тандемі з Буславською «Нікою». Після дворічної перерви команда знову повернулась до участі в найстарішому футбольному турнірі громади. На рахунку гончарів чимало вагомих спортивних здобутків, зауважила ведуча заходу, начальниця відділу культури, молоді та спорту Тетяна Куценко.
2: За 18 років команда гончарів стала 9 раз переможцем першості району, 4 рази завойовувала кубок району та 4 рази суперкубок. У 2019 році команда гончарів була учасником першої ліги чемпіонатів Київської області, де виборола перше місце.
1: Із початком повномасштабної війни частина гравців команди стала на захист України. Про це розповів тренер гончарів Олександр Павліченко, який свого часу і сам був одним із провідних футболістів команди.
3: В цьому році багато нас, які за нас грали люди, там воюють Вовчий Кагеєв, там цей, скажімо так, зібралися, вирішили на ювілейний кубок Вісті Буславщини зіграти. Зібралися і дуже добре, що збираються, грають, тренуються, збираються по вечорам самі. Склад майже вони змінився, майже всі ті самі, молоді гравці, які з Буславщини. Там, були там 4 легіонера в нас сьогодні, а так всіми своїми.
4: А хто із ветеранів сьогодні грає?
3: Ветеранів грає Бузини Володя, Мартиненко Саша, Шаламай Саша, Рома Шнуренко, Шатиленко Олег грає.
1: До речі, Олег Шатиленко є засновником, спонсором і керівником команди «Ніка», які в тандемі з тренером гончарів і підготували своїх футболістів для спільної боротьби за кубок громади. Саме ця збірна і зустрілась у фіналі з попереднім володарем кубку – гравцями Рокитнянщини, продемонструвавши блискучу гру. Вже після першого тайму, який завершився з рахунком 5-0, на користь господарів поля, вболівальники залюбки ділились своїми прогнозами журналістами Буслава ФМ, навіть не сумніваючись у перемозі своїх фаворитів.
4: Як вам сьогоднішня гра?
5: В одну калітку. Граємо в одну калітку. Гончарі молодці, звісно, Рокитняночка не дожимає. Я знав, що буде такий матч, але ж треба було все одно прийти подивитися. Не рівні состави, я вам скажу так. В гончарах дуже хороша команда. Я поставив прогноз 4-0, але вже 5-0, вже я не попав.
6: Я з Буславських багато знаю цих хлопців, що грають.
4: А хто у вас є із фаворитів наших футболістів, яка команда?
6: Гончарі, звісно.
4: Гончарі. І як ви сьогодні оцінюєте гру?
6: В одні ворота.
4: І, можливо, ваш прогноз загального рахунку на сьогодні?
6: 9-0.
1: Між тим, у другому таймі рокетнянцям вдалося тричі вразити ворота суперника. Однак переламати хід матчу вони не змогли. Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу гончарів Ніки з рахунком 7-3. В результаті престижний спортивний трофей громади після 2 років знову повернувся додому, і з чим переможців привітали редакторка газети «Вісті Буславщини» Лариса Огнівенко та голова Буславської районної федерації футболу Сергій Гурян. Він висловив сподівання щодо постійної участі команди переможниці в подальших змаганнях, подякувавши за співпрацю і спонсору та президенту гончарів.
7: Сподіваюсь, після кількарічної перерви вони вернуться знову в нашу гру і будуть ще радувати вболівальників своїх і нас всіх своєю грою. І тільки сподіваюся на те, що це буде не одноразовий участь у змаганні, а на постійній основі вони будуть грати. Хочу подякувати президенту клубу Петру Миколаївичу Гроленку за те, що він спонсорує команду, дає можливість грати, а вже футболісти доводять свою спроможність і своєю грою довели те, що гончарі є флагманом нашого футболу, нашої громади.
1: До речі, саме завдяки Петру Гавриленку команда гончарі має можливість повноцінно тренуватись на території сучасного спортивного комплексу, який свого часу збудував меценат у своїх рідних Дибинцях. А ще провів реконструкцію стадіону, який наразі утримується його коштом. Вагомий внесок у розвиток футболу на Буславщині робить Віктор Діденко, який стояв біля витоків створення команди. Задоволеним результатом фінального поєдинку залишився і сам Петро Гавриленко. Він відзначив високий рівень учасників турніру та впевнену гру футболістів на всіх етапах змагань.
8: Рівень дуже високий, і якраз підтвердженням цього високого рівня є результат цього турніру. Богуславчани весь цей турнір пройшли з великими перевагами. Гончарі і в першій грі, і в другій дві полуфінали з великою перевагою виграли. Команда, да, видно дуже такого високопрофесійного рівню. Хлопці індивідуально всі сильні, і командна грає, і лінійка запасних гравців досить висока. І в фіналі достойно себе показали. Дуже приємно, що кубок залишився на Богуславщині.
1: Підсумком поєдинку потішився і капітан та воротар збірної Роман Шнуренко. Водночас звернув увагу і на деякі моменти щодо пропущених голів.
9: Грою команди дуже задоволений в першому таймі, але в другому ми вже розслабились і дуже багато давали зробити супернику, і за того ми в другому таймі пропустили аж 3 голи. Але грали з позиції сили в першому набагато краще, в іншому вже трішки, я ж кажу, ми недооцінили суперники. Вони, навпаки, проявили бійцівські якості і почали нас наздоганяти. На наступний раз такий хороший урок. Але все закінчилось для нас дуже добре і головне, що ми всі здорові, без травм і з хорошим настроєм.
1: Ювілейний турнір вкотре підтвердив, футбол на Буславщині має міцні традиції, відданих прихильників і людей, які попри всі виклики продовжують розвивати улюблену справу. А це означає, що попереду на вболівальників чекає ще не одна яскрава спортивна сторінка. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ. Призові місця на 3-му етапі Кубка України з легкоатличних метань та всеукраїнських змагань на призи Олександра Крикуна здобули миронівські спортсмени. Спортивна боротьба проходила в Умані 16-17 травня. Золото турніру виборів Віктор Климук, срібло здобув Олександр Чумчій. До змагань спортсменів готували Катерина Климук, Оксана Саволейнин, Сергій Суханосов та Едуард Піцкунов.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 16 градусів, день максимально підніметься до плюс 19. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Буславі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богослав ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Богуславом.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. П'ятеро людей постраждали внаслідок двох атак росіян на Одесу цієї ночі. Двох поранених доправили до лікарні, а двом надали допомогу на місці. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки у різних районах міста, адмінбудівлі та інфраструктура. Україна та США досі не мають двосторонньої угоди щодо безпілотників дрон діяли. За словами Зеленського, така співпраця може стати найсильнішою у світі у своєму роді. Уряд завершив програму кешбеку на пальне. За інформацією Кабміну, за час дії програми з 20 березня нею скористались понад 2 мільйони українців. За інформацією співрозмовників «Економічної правди», ознайомлених з рішенням уряду про пальовий кешбек, на його реалізацію з резервного фонду бюджету планували виділити додаткові 4 мільярди гривень. І до місцевих новин. Пересувна виставка історії героїв російсько-української війни відкрилась у Москаленках минулої суботи. Вона вже побувала майже у всіх селах Буславської громади та на території міських навчальних закладів. Адже маємо знати історію кожного зі своїх загиблих земляків-захисників, віддаючи їм належну шану. Попри те, як вшановували пам'ять героїв у Москаленках, розкажуть наші кореспонденти.
2: На землі вже тісно від хрестів, могили скрізь, нема де сіять жито, і чути голоси між прапорів. Хотілось жити, так хотілось жити.
1: Такими словами ведучі заходу, працівники сільської клубної філії Марина Косова і Олена Суходольська розпочали мітинг, присвячений відкриттю в селі пересувної виставки історії героїв російсько-української війни. Присутні на зібранні рідні загиблих та жителі села згадали ім'я кожного з полеглих воїнів Буславщини в спільній молитві, яку провів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Єрей Миколай. А мати священика, яка є і онукою священнослужителя автокефальної української церкви пані Ганна виконала власну пісню, присвячену загиблим героям. Її щемливі слова відгукнулись болем у серцях присутніх і зворушили кожного.
3: Наші травми повертаються хлопці до рідної хати, де зозулька

0: Від старих до малих у сльозах все село.
1: Неодноразово москаленківці, схиливши голови, в глибокому смутку зустрічали на щиті своїх загиблих земляків, які залишили по собі світлу пам'ять. І з болем розповіла староста села Світлана Рудешко.
2: Це наша світла і болюча пам'ять. Це наш бір і смуток, і яка залишається поруч з нами на віки. Ми вклоняємося вам, кожному, хто втратив на війні свого сина, свого брата, свого чоловіка. Ми поділяємо горе. Ми завжди будемо їх пам'ятати і наш святий обов'язок примножувати цю пам'ять про кожного героя. Пам'ятати кожне ім'я, кожне обличчя, кожну історію з його життя. Бо наші герої живуть поруч з нами, поки ми їх пам'ятаємо. Я вдячна кожному, хто долучається, підтримує і хто вболіває за наших захисників, які сьогодні на захисті нашої країни. Я вдячна за ваші донати, за вашу підтримку, за вашу небайдужість і що ви завжди поруч. Вічна пам'ять, вічна слава нашим героям, які віддали життя за нашу незалежність, за нашу свободу.
1: Сама ж виставка «Зусиллями небайдужих» була започаткована 2 роки тому. Наразі вона нараховує 75 історій героїв, щоразу поповнюючись новими розповідями і світлинами. І це при тому, що кошти спрямовують лише на закупівлю необхідних матеріалів, тоді як виготовлення банерів здійснюється на волонтерських засадах, зауважила співорганізаторка виставки і громадська активістка Тетяна Овчар. Принагідно подякувавши жителям села за потужну допомогу в монтуванні інформаційної експозиції.
3: Окрім мене, родин героїв, в нас ще є редактор, дизайнери і ті, хто друкують. І всі в цьому процесі розуміють, навіщо і чому вони це роблять. Тож ця виставка не коштує грошей для родин загиблих, але ми з вдячністю приймаємо донати. І хочу сказати, шалене дякую вашій старості, пані Світлані, тому що ми вчора отримали такий заряд позитиву і такий прийом. І оці квіти, які ви бачите вздовж, це робота ваших односельчан, ваших дівчат, які тут поруч з вами. І це дуже щемливо. І це важливо для родин героїв. Це важливо і для вас, бо ви потурбувалися про пам'ять. Тож, дорогі люди, які живуть в Москаленках, дуже вам дякую за це. Пані Світлано, дякую.
1: Від імені родин героїв дякувала москаленківцям і рідна тітонька полеглого буславця Івана Кулеші Тетяна Мочаренко.
4: Черговий раз ми вшановуємо наших хлопців, наших янголів, наших рідних, наших любих, яких ми завжди пам'ятаємо. Вони завжди в нашому серці, це наш біль. Дякуємо жителям, мешканцям села Москаленки за чудову організацію, за повагу до нас, як сімей загиблих, за пам'ять до наших хлопчиків. Ми їх будемо пам'ятати вічно. Пам'ятаємо, кому ми зобов'язані нашим відносним спокоєм, нашим, надіємося, мирним майбутнім. Вони завжди в наших серцях.
1: Під час заходу чергову історію загиблого воїна надала співорганізаторам і мама Максима Тимчика. Пані Світлана, розповівши про недовгий життєвий шлях свого 32-річного сина, який у лютому цього року загинув у ДТП, коли прямував на бойове завдання.
5: Він був дуже хорошим мальчиком, був підтримкою, опорою нашої сім'ї. У нього було вище образування. Он закончил Киевский политехнический институт, был программистом. Извините, что я на русском языке, мне сложно говорить на украинском. Любил жизнь, интересовался многими вещами, фотографировал, ездил на мотоцикле, ездил на машине. У него было столько планов в жизни, все хотел попробовать. Наверное, він чувствував, що його життя буде дрінним.
1: Своїми думками ділилися і жителі Москаленків, згадуючи крізь сльози своїх загиблих земляків.
6: Хлопчик однокласник моєї дочки Берещинський. Діма Казінець, куми моєї син. Молодий, хороший хлопець. Сережа Кузьменко, взагалі молоденький хлопчик.
7: Я вчора все ввечері, я тут живу рядом, так я вчора тільки поставила, я все ввечері обходила. 2 рази проходила, прочитала. Просто такі заходи потрібні. треба пам'ятати їх.
1: Водночас присутні на заході щиро відгукнулись на слова пам'яті не лише про загиблих воїнів, а й про тих, хто наразі боронить нашу землю від ворога. 7 000 гривень небайдужі зібрали на зарядну станцію для свого земляка Василя Лубенського та його побратимів. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Церковну відзнаку ПЦО отримав перший заступник Миронівського міського голови. Дмитро Жукотанський зустрівся з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Зокрема, обговорювали підтримку громад в умовах війни, роль церкви у житті суспільства та виклики сьогодення. Окрім цього, першозаступника міського голови відзначили за внесок громади у підтримку людей, військових, родин захисників та збереження єдності в непростий для країни час.
8: Погода на Богослав ФМ.
1: Зараз з вікном температура повітря плюс 17 градусів, день максимально підніметься до плюс 19. Марне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
8: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
6: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
5: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
7: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
2: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це хоробрість та жага до змін. Віримо у нашу перемогу.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13-та на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. До 7 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одесі, повідомили в МВА. Одну людину госпіталізували. Триває ліквідація наслідків. У ЄС розглядають виключення військовозобов'язаних українців із програми тимчасового захисту. Зазначається, що уряди деяких країн ЄС висловили стурбованість зростальною часткою чоловіків призовного віку із загальної кількості новоприбулих. Без світла залишились 8 областей України через ворожі обстріли енергетики, заявили в Міненерго. Перебої зі світлом фіксують у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернівській областях. І до місцевих новин. Поховання таращанського героя Віталія Іванченка відбудеться завтра у місті Вишневе. У 10-й годині відбудеться прощання із захисником України, який загинув під час виконання бойового завдання у селі Софіївська Борщагівка за адресою вулиця Яблунева, 13, ЖК «Щасливе». Після прощання відбудеться поховання захисника у місті Вишневе Бучанського району за адресою вулиця Київська, 2Д. Вічна пам'ять і слава герою! Футболісти Буславщини повернули престижний кубок громади додому, зігравши блискучі матчі з його попереднім володарем. Після дворічної паузи добонецькі гончарі, об'єднавшись із буславською Нікою, знову долучились до участі в найстарішому турнірі громади. У ювілейному 60-му розіграші кубка на приз газети «Вісті Буславщини» команда здобула переконливу перемогу. Детальніше про спортивний захід та його фаворитів розкажуть наші кореспонденти. Протягом кількох тижнів на головній спортивній арені міста Колос проходили змагання з ювілейного розіграшу Буславської громади на приз газети «Вісті Буславщини». У змаганнях взяли участь представники Обухова, Рокитного, Миронівки, збірна Таращанщини та Черкащини, а також місцеві команди, збірна Хохітви, Гімесалівки та Дебенецькі гончарі в тандемі з Буславською Нікою. Після дворічної перерви команда знову повернулась до участі в найстарішому футбольному турнірі громади. На рахунку гончарів чимало вагомих спортивних здобутків, зауважила ведуча заходу, начальниця відділу культури, молоді та спорту Тетяна Куценко.
2: За 18 років команда гончарів стала 9 разів переможцем першості району, 4 рази завойовувала кубок району та 4 рази суперкубок. У 2019 році команда гончарів була учасником першої ліги чемпіонатів Київської області, де виборола перше місце.
1: Із початком повномасштабної війни частина гравців команди стала на захист України. Про це розповів тренер гончарів Олександр Павліченко, який свого часу і сам був одним із провідних футболістів команди.
3: В цьому році багато нас, які за нас грали люди, там воюють Вовчик Агеєв, там цей, скажімо так, зібралися, вирішили на ювілейний кубок Вісті Буславщини зіграти. Зібралися і дуже добре, що збираються, грають, тренуються, збираються по вечорам самі. Склад майже не змінився, майже всі ті самі, молоді гравці, які з Буславщини. Там, були там 4 легіонера в нас сьогодні, а так всі ми своїми.
4: А хто із ветеранів сьогодні грає?
3: Ветеранів грає Бузини Володя, Мартиненко Саша, Шаламай Саша, Рома Шнуренко, Шатиленко Олег грає.
1: До речі, Олег Шатиленко є засновником, спонсором і керівником команди «Ніка», які в тандемі з тренером гончарів і підготували своїх футболістів для спільної боротьби за кубок громади. Саме ця збірна і зустрілась у фіналі з попереднім володарем кубку гравцями Рокитнянщини, продемонструвавши блискучу гру. Вже після першого тайму, який завершився з рахунком 5-0, на користь господарів поля, вболівальники залюбки ділились своїми прогнозами журналістів. Тами був Слава ФМ, навіть не сумніваючись у перемозі своїх фаворитів.
4: Як вам сьогоднішня гра?
5: В одну калітку граємо, гончарі молодці, звісно, Рокитняночка не дожимає. Я знав, що буде такий матч, але ж треба було все одно прийти подивитися. Не рівні состави, я вам скажу так. В гончарах дуже хороша команда. Я поставив прогноз 4-0, але вже 5-0, вже я не попав.
6: Десь Буславських багато знаю цих хлопців, що грають.
4: А хто у вас є з фаворитів наших футболістів, яка команда?
6: Гончарі, звісно.
4: Гончарі. І як ви сьогодні оцінюєте гру?
6: В одні ворота.
4: І, можливо, ваш прогноз загального рахунку на сьогодні?
6: 9-0.
1: Між тим, у другому таймі рокетнянцям вдалося тричі вразити ворота суперника. Однак переламати хід матчу вони не змогли. Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу гончарів Ніки з рахунком 7-3. В результаті престижний спортивний трофей громади після 2 років знову повернувся додому, із чим переможців привітали редакторка газети «Вісті Буславщини» Лариса Огнівенко та голова Буславської районної федерації футболу Сергій Інгурян. Він висловив сподівання щодо постійної участі команди переможців в подальших змаганнях, подякувавши за співпрацю і спонсору та президенту гончарів.
7: Сподіваюсь, після кількарічної перерви вони вернуться знову в нашу гру і будуть ще радувати вболівальників своїх і нас всіх своєю грою. І тільки сподіваюсь на те, що це буде не одноразовий участь у змаганні, а на постійній основі вони будуть грати. Хочу подякувати президенту клубу Петру Миколаївичу Гавриленку за те, що він спонсорує команду, дає можливість грати, а вже футболісти доводять свою спроможність і своєю грою довели те, що гончарі є флагманом нашого футболу, нашої громади.
1: До речі, саме завдяки Петру Гавриленку команда гончарі має можливість повноцінно тренуватись на території сучасного спортивного комплексу, який свого часу збудував меценат у своїх рідних Дибинцях. А ще провів реконструкцію стадіону, який наразі утримується його коштом. Вагомий внесок у розвиток футболу на Буславщині робить Віктор Діденко, який стояв біля витоків створення команди. Задоволеним результатом фінального поєдинку залишився і сам Петро Гавриленко. Він відзначив високий рівень учасників турніру та впевнену гру футболістів на всіх етапах змагань.
8: Рівень дуже високий, і якраз підтвердженням цього високого рівня є результат цього турніру. Богуславчани весь цей турнір пройшли з великими перевагами. Гончарі і в першій грі, і в другій дві полуфінали з великою перевагою виграли. Команда, да, видно дуже такого високопрофесійного рівню. Хлопці індивідуально всі сильні, і командна грає, і лінійка запасних граків досить висока. І в фіналі достойно себе показали. Дуже приємно, що кубок залишився на Богуславщині.
1: Підсумком поєдинку потішився і капітан та воротар збірної Роман Шнуренко. Водночас звернув увагу і на деякі моменти щодо пропущених голів.
9: Грою команди дуже задоволений в першому таймі, але в другому ми вже розслабились і дуже багато давали зробити супернику, і за того ми в другому таймі пропустили аж 3 голи. Але грали з позиції сили в першому набагато краще, в іншому вже трішки, я ж кажу, ми недооцінили суперники. Вони, навпаки, проявили бійцівські якості і почали нас наздоганяти. На наступний раз такий хороший урок. Але все закінчилось для нас дуже добре. І головне, що ми всі здорові, без травм і з хорошим настроєм.
1: Ювілейний турнір вкотре підтвердив, футбол на Буславщині має міцні традиції, відданих прихильників і людей, які попри всі виклики продовжують розвивати улюблену справу. А це означає, що попереду на вболівальників чекає ще не одна яскрава спортивна сторінка. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ. Славці у трійці лідерів хокейного турніру, який відбувся на льодовій арені «Льодоград» днями. За першість протягом 2 днів боролись гравці 2013-2014 років народження. За підсумками турніру призові місця здобули «Сокіл» міста Києва, «Крижинка» Києва та «Шершні» міста Богуславу. Водночас кращим гравцем буславської команди став Олександр Козиренко. Нагадаємо, «Льодоград» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Зараз зимова температура повітря плюс 17 градусів, день максимально підніметься до плюс 19. Хмарне небо з проясненнями, триматиметься у Богославі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже зовсім скоро.
0: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.
8: Усім привіт, 13.31 на годиннику, з вами Христина Харченко. Я продовжую вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас гостяк – співак Брітвен, і ми будемо презентувати його трек «Єдині». Привіт!
9: Привіт, привіт!
8: Ти у нас не перший раз уже на інтерв'ю в гостях. Розкажи трошки, нагадай про себе, про свій творчий шлях.
9: Так, я у вас вже другий раз. Минулого разу був наче десь в березні. Ну так, в кінці березня. Я незалежний артист з Харкова. Мені 28 років, пишу свою музику, знімаємо кліпи і намагаюсь якось її просувати в маси, щоб її почули.
8: А скільки часу вже займаєшся?
9: Ну, вже більше 6 років загалом.
8: Угу. Тобто це якось професійно саме, там, з репетиторами, з вокалістами?
9: Ну, так, з педагогами, з хореографами. Ну так, з професіоналами.
8: Угу. А скільки вже маєш хітів за оцей от час? Чи пишеш власні авторські пісні?
9: Ну, хітів – це дуже таке голосно звучить. Напевно, філософське. У мене всі хіти.
8: Угу.
9: Так,
8: ну,
9: я
8: загалом,
9: дуже
8: пісень.
9: Широко відомий в вузьких кругах, як то кажуть.
8: Я так теж всім кажу.
9: Да, а музику, ну, це мої власні пісні, які от і єдині, які сьогодні будуть, і минулого разу була моя пісня. Ну, загалом я, в принципі, пишу тільки свою музику.
8: Угу.
9: Так. Я ще роблю, в принципі, ну, можна сказати, як свої пісні, але ну, це народні пісні, просто я роблю більш такому сучасному аранжуванні. У мене декілька таких пісень теж є.
8: Угу. А чи виступаєш ти десь, чи, можливо, плануєш?
9: Так, я виступаю в колективі в Харкові і загалом, в принципі, планую ще є. Ну, в мене є свої плани якось. Треба розвиватися теж сольно, йти виступати, себе показувати.
8: Угу. Що ж, сьогодні ми презентуємо трек «Єдині». Розкажи, про що він?
9: Трек «Єдині» — це, як мені здається, дуже актуальна тема на сьогоднішній день в усіх сенсах. Ця пісня, вона про єдність всередині колективу, причому неважливо, який це колектив. Ну, я маю на увазі, чи то навіть діти в дитсадку, вони ж теж там групки збиваються, хтось з ким спілкується, хтось з ким не спілкується. Або це просто якийсь робочий колектив, або це навіть на рівні цілої держави. І ця пісня, вона з одного боку про постійні чвари в колективі, через те, що всі люди різні, з різними поглядами, з різними принципами, характерами. Це з іншого боку. А з другого боку, ці ж люди, вони мають вміти чути одне одного, вміти домовлятися, щоб як колектив йти вперед і досягати своїх цілей.
8: А чому саме виникла ідея от написати пісню на таку тематику?
9: Бо мені здається, що це наразі в нашому сьогоденні це дуже актуальна тема. Тому що якщо колектив всередині він буде морально сильним та з правильним лідером, то ніякі зовнішні вороги його не зламають. Такий колектив може знищити тільки сам себе зсередини.
8: Угу.
9: Тобто мається на увазі, що люди, кожен в колективі, він, ну, грубо кажучи, стоїть один за одного, і разом нас багато, нас не подолати. Угу. Якось так.
8: А чи є зараз ти учасником якогось колективу? Ну, там, окрім, зрозуміло, що там, не знаю, робота, можливо, а ще щось таке?
9: Ну, так, я на роботі в колективі, я, в принципі, напевно, навіть багато чого взяв із суто свого робочого колективу, тому що, ну, знову ж таки, всі різні, всі різного віку, у всіх різні погляди, навіть виросли всі на різних якихось речах. Але при цьому ми як колектив, ми маємо досягати своїх цілей. Так.
8: А, до речі, йдеться саме про колектив робочий, не музичний.
9: Йдеться про будь-який колектив. Угу. Взагалі про будь-який колектив, тому що, ну, колективи ж різні бувають.
8: Ні, а саме ти різним... в якому ти є колективі? Бо я так думаю, по роботі, то є в тебе якась ще діяльність, окрім музики?
9: Так, я по роботі, я взагалі, можна сказати, інженер-будівельник.
8: Угу. Цікаво, така інша.
9: Так, ну, власне, це робочий колектив, бо з творчого колективу я нещодавно пішов.
8: Угу. Зрозуміло, так. Ну що ж, тоді пропоную послухати трек і згодом ще повернемось до розмови.
9: Так, дякую.

це брама, що стоїть, символічний монумент. Ми – це драма, що звучить, потрібен момент. Ми – це брама, що стоїть, символічний монумент. Ми – це драма, що звучить.

0: Що ж, я вітаю тебе з презентацією треку «Єдині» на Буслав ФМ. Нашим слухачам, нагадаю, ми слухали співака Брітвіна, а ви надалі зможете чути цей трек на хвилі 97.7.
1: Мені так хочеться говорити таким голосом тепер.
0: От доволі цікавий в тебе стиль дуже.
2: Незвичайний, мені здається. Так, я теж так вважаю, що він цікавий. Я, от, до речі, як я казав про єдність колективу, я хотів би ще декілька слів сказати про... ми ж кліп ще зняли, випустили, якщо дивилися, то там якраз показано, що спочатку от в колективі є, ну, скажімо так, люди з різними поглядами, і вони там починають битися один з одним. Але потім ці люди розуміють, що, ну, що так не можна, і заради того, щоб вижити в перед зовнішніми об'єктивними моментами та причинами, щоб йти далі, то між собою сваритися не треба, краще знаходити спільну мову. І до цього я хотів би ще виразити дуже велику подяку колективу, який у мене знімався там в кліпі. Це харківський колектив народного танцю взагалі. Це народники. І для всіх це був дуже такий новий експіріенс в плані самого танцю і в плані взагалі рівня зйомок. Тому НАНТ Україна, я дуже вам дякую. Вони, мабуть, хтось з них зараз слухає.
0: Придаємо
2: також хотів
0: привіт.
2: Би дуже подякувати своїй дружині, яка мене підтримувала в цих зйомках, бо вона багато чого зробила. Вона і знімала, і монтувала, і домовлялася за технікою, робила все, щоб цей кліп відбувся. Тому я дуже їй вдячний, я хочу сказати це от в прямому ефірі. Ліза, я тебе кохаю.
0: Вау, це дуже мило. Передаємо всім привіт. Розкажи, чим ти надихаєшся на написання пісень? І от хто слугує для тебе головною підтримкою, натхненням, музою?
2: Надихаюся я... Та знаєте, я би сказав життям. Я просто дивлюся, що навколо мене відбувається, які події, що я чую, яких людей я бачу. І на фоні цього в мене от народжуються такі теми. Ну і близькі люди мене теж підтримують. Тому і завдяки їм я це роблю, в тому числі.
0: От, до речі, ще про кліп я згадала те, що хотіла запитати. В якому місті ви його знімали і як відбували зйомки? Типу, що в ньому побачать глядачі, окрім танців?
2: Це в місті Харків. Ми всі з Харкова. Це місце, це історична пам'ятка, наскільки я зрозумів. Воно називається «Будинок архітектора». Воно раніше... Ну, я не буду брехати, якщо чесно, я не дуже знаю сильно його історію, але там раніше жив хтось, ну, з таких, типу, дворян, чи щось типу того, бо там такі зали красиві, там люстри красиві, там візерунки, ну, у такому стілі, як поміщики, мабуть. Ну, я, чесно, я не буду брехати, не дуже знаю.
0: Цікаво, як довго тривали зйомки?
2: Зйомки тривали 2 дні, бо треба було робити все дуже чітко, швидко, тому що дуже складно всіх зібрати в один день, бо нас було приблизно 20 людей.
0: Зрозуміло, так. Ну і наостанок хочу запитати тебе про твої цілі, мрії, плани. Ну, все не розкривай, звісно, але отак узагальнено.
2: Узагальнено, та я хочу стати відомим артистом хоча б в Україні, щоб мої пісні почули, тому що ну, я стараюся піднімати ну, серйозні теми, тому ну, от, я хочу просто, щоб мене почули.
0: Що ж, я тобі бажаю всіх успіхів і все, щоб тебе здійснювало, все, що ти собі побажаєш і хочеш. І дякую, що доєднався до нас, до ефіру. Нашим слухачам, нагадаю, ми слухали співака Брітвіна, його трек «Єдині». І з вами була Христина Харченко. Почуємось вже зовсім скоро. Дякую тобі.
2: Дякую. Гарного дня.
0: Гарного дня.
3: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
5: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
4: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчий релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. П'ятеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Донеччині. Окупанти скинули 3 авіабомби на багатоповерхівки. У 4 чоловіків та жінки діагностували міновибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку. Окрім цього, пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, повідомили ВВА. Мораторій на публічне використання російськомовного контенту запровадили у Полтаві. Обмеження стосуються музики, фільмів, театральних вистав, концертів, книг та культурно-освітніх заходів. Заборона діятиме у громадських місцях, закладах культури, торгівлі, громадського харчування та сфери обслуговування. Рішення ухвалили 29 травня, а мораторій триватиме до завершення повномасштабної війни. Українка Таїсія Нофрійчук здобула бронзу чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Нофрійчук вибрала нагороду в особистому багатоборстві. Напередодні 3 українські юніорки також відзначились на континентальній першості. Софія Кулякова, Варвара Чубарова та Софія Країнська взяли срібло в командній першості. Софія Країнська вибрала також срібло зі стрічкою, а Варвара Чубарова – бронзу з м'ячем. І до місцевих новин. Пересувна виставка історії героїв російсько-української війни відкрилась у Москаленках минулої суботи. Вона вже побувала майже у всіх селах Богуславської громади та на території міських навчальних закладів. Адже маємо знати історію кожного зі своїх загиблих земляків-захисників, віддаючи їм належну шану. А про те, як вшановували пам'ять героїв у Москаленках, розкажуть наші кореспонденти.
2: На землі вже тісно від хрестів, могили скрізь, нема де сіять жито, і чути голоси між прапорів. Хотілось жити, так хотілось жити.
3: Такими словами ведучі заходу працівники сільської клубної філії Марина Косова і Олена Суходольська розпочали мітинг, присвячений відкриттю в селі пересувної виставки історії героїв російсько-української війни. Присутні на зібранні рідні загиблих та жителі села згадали ім'я кожного з полеглих воїнів Богуславщини в спільній молитві, яку провів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Єрей Миколай. А мати священика, яка є і онукою священнослужителя автокефальної української церкви пані Ганна, виконала власну пісню, присвячену загиблим героям. Її щемливі слова відгукнулись болем у серцях присутніх і зворушили кожного.
4: Наші траву повертаються хлопці до рідної хати, де зозулька

0: Від старих до малих у сльозах все село.
1: Неодноразово москаленківці, схиливши голови, у глибокому смутку зустрічали на щиті своїх загиблих земляків, які залишили по собі світлу пам'ять. Із болем розповіла староста села Світлана Рудешко.
2: Це наша світла і болюча пам'ять. Це наш і бір, і смуток, і яка залишається поруч з нами навіки. Ми вклоняємося вам, кожному, хто втратив на війні свого сина, свого брата, свого чоловіка. Ми поділяємо горе. Ми завжди будемо їх пам'ятати і наш святий обов'язок примножувати цю пам'ять про кожного героя. Пам'ятати кожне ім'я, кожне обличчя, кожну історію з його життя. Бо наші герої живуть поруч з нами, поки ми їх пам'ятаємо. Я вдячна кожному, хто долучається, підтримує і хто вболіває за наших захисників, які сьогодні на захисті нашої країни. Я вдячна за ваші донати, за вашу підтримку, за вашу небайдужість і що ви завжди поруч. Вічна пам'ять, вічна слава нашим героям, які віддали життя за нашу незалежність, за нашу свободу.
1: Сама ж виставка «Зусиллями небайдужих» була започаткована 2 роки тому. Наразі вона нараховує 75 історій героїв, щоразу поповнюючись новими розповідями і світлинами. І це при тому, що кошти спрямовують лише на закупівлю необхідних матеріалів, тоді як виготовлення банерів здійснюється на волонтерських засадах, зауважила співорганізаторка виставки і громадська активістка Тетяна Овчар. Принагідно подякувавши жителям села за потужну допомогу в монтуванні інформаційної експозиції.
3: Окрім мене, родин героїв, в нас ще є редактор, дизайнери і ті, хто друкують. І всі в цьому процесі розуміють, навіщо і чому вони це роблять. Тож ця виставка не коштує грошей для родин загиблих, але ми з вдячністю приймаємо донати. І хочу сказати, шалене дякую вашій старості, пані Світлані, тому що ми вчора отримали такий заряд позитиву і такий прийом. І оці квіти, які ви бачите вздовж, це робота ваших односельчан, ваших дівчат, які тут поруч з вами. І це дуже щемливо. І це важливо для родин героїв. Це важливо і для вас, бо ви потурбувалися про пам'ять. Тож, дорогі люди, які живуть в Москаленках, дуже вам дякую за це. Пані Світлано, дякую.
1: Від імені родин героїв дякувала москаленківцям і рідна тітонька полеглого буславця Івана Кулеші Тетяна Мочаренко.
4: Черговий раз ми вшановуємо наших хлопців, наших янголів, наших рідних, наших любих, яких ми завжди пам'ятаємо. Вони завжди в нашому серці, це наш біль. Дякуємо жителям, мешканцям села Москаленки за чудову організацію, за повагу до нас, як сімей загиблих, за пам'ять до наших хлопчиків. Ми їх будемо пам'ятати вічно. Пам'ятаємо, кому ми зобов'язані нашим відносним спокоєм, нашим, надіємося, мирним майбутнім. Вони завжди в наших серцях.
1: Під час заходу чергову історію загиблого воїна надала співорганізаторам і мама Максима Тимчика. Пані Світлана, розповівши про недовгий життєвий шлях свого 32-річного сина, який у лютому цього року загинув у ДТП, коли прямував на бойове завдання.
5: Він був дуже хорошим мальчиком, був підтримкою, опорою нашої сім'ї. У нього було вище образування. Он закончил Киевский политехнический институт, был программистом. Извините, что я на русском языке, мне сложно говорить на украинском. Любил жизнь, интересовался многими вещами, фотографировал, ездил на мотоцикле, ездил на машине. У него было столько планов в жизни, все хотел попробовать. Наверное, він чувствував, що його життя буде дрінним.
1: Своїми думками ділилися жителі Москаленків, згадуючи крізь сльози своїх загиблих земляків.
6: Хлопчик однокласник моєї дочки Берещинський. Діма Казінець, куми моєї син. Молодий, хороший хлопець. Сіружа Кузьменко, вже молоденький хлопчик.
7: Я вчора все ввечері, я тут живу рядом, так я вчора тільки поставила, я все ввечері обходила. 2 рази проходила, прочитала. Просто такі заходи потрібні. треба пам'ятати їх.
1: Водночас присутні на заході щиро відгукнулись на слова пам'яті не лише про загиблих воїнів, а й про тих, хто наразі боронить нашу землю від ворога. 7000 гривень небайдужі зібрали на зарядну станцію для свого земляка Василя Лубенського та його побратимів. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслава ФМ.
8: Церковну відзнаку ПЦУ отримав перший заступник Миронівського міського голови. Дмитро Жукотанський зустрівся з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Зокрема, обговорювали підтримку громад в умовах війни, роль церкви у житті суспільства та виклики сьогодення. Окрім цього, першого заступника міського голови відзначили за внесок громади у підтримку людей, військових, родин захисників та збереження єдності в непростий для країни час. 5 нагород здобули вихованці Миронівської ДЮСШ на відкритій першості КДСЮШ «Школа спорту з греко-римської боротьби». Змагання відбулися у Києві та зібрали близько 300 учасників з різних регіонів України. Переможцем турніру став Артем Пагурок, який виборов золоту медаль. Бронзові нагороди здобули Олександр Хмельницький, Антон Левчик, Михайло Штефан та Тимофій Мураський. П'ятим у своїх категоріях стали Роман Нізамов і Давид Бистрий. Команду на змаганнях представляв Вадим Дрига.
9: Погода на Богуслав ФМ.
8: 19 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
9: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 7 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одесі, повідомляє МВА. Одну людину госпіталізували, триває ліквідація наслідків. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня, повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, який нині діє до березня 2027 року. Остаточних рішень поки немає. Легкоатлетка Ярослава Могоучих виграла етап діамантової ліги в Рабаті, Марокко, взявши золото з результатом 1,97 метра. Це її перший старт літнього сезону 2026 і одразу перемога. І до місцевих новин. Похування героя Старащів Віталія Іванченка відбудеться завтра у місті Вишневе. О 10:00 відбудеться прощання із захисником України Віталієм Іванченком, який загинув під час виконання бойового завдання у селі Софіївська Борщагівка за адресою вулиця Яблуневе, 13, ЖК «Щаслива». Після прощання відбудеться поховання захисника у місті Вишневе, Бучанський район за адресою вулиця Київська, 2Д. Вічна пам'ять і слава герою. Захисник Ярослав Бреус після понад 3 років неволі повертається до Миронівської громади. Воїн було звільнено з полону 5 березня цього року, після чого він проходив реабілітацію та відновлення. Урочиста зустріч відбудеться завтра, 2 червня, на центральній площі Миронівки, орієнтовно о 9:30. Перед цим Ярослав Бреус проїде через села Зеленьке та Росава. Жителів громади запрошують долучитися до зустрічі та привітати захисника, який вистояв у полоні і повернувся на рідну землю. Футболісти Богуславщини повернули престижний кубок громади додому, зігравши блискучий матч із його попереднім володарем. Після дворічної паузи демонецькі гончарі, об'єднавшись із богуславською Нікою, знову вилучились до участі в найстарішому турнірі громади. У ювілейному 60-му розіграші кубка на приз газети «Вісті Богуславщини» команда здобула переконливу перемогу. Детальніше про спортивний захід та його фаворитів розкажуть наші кореспонденти.
2: Протягом кількох тижнів на головній спортивній арені міста Колос проходили змагання з ювілейного розіграшу Богуславської громади на приз газети «Вісті Богуславщини». У змаганнях взяли участь представники Обухова, Рокитного, Миронівки, збірна Таращанщини та Черкащини, а також місцеві команди, збірна Хохітви, Гімесалівки та Дебенецькі гончарі в тандемі з Богуславською Нікою. Після дворічної перерви команда знову повернулась до участі в найстарішому футбольному турнірі громади. На рахунку гончарів чимало вагомих спортивних здобутків, зауважила ведуча заходу, начальниця відділу культури, молоді та спорту Тетяна Куценко.
3: За 18 років команда гончарів стала 9 разів переможцем першості району, 4 рази завойовувала кубок району та 4 рази суперкубок. У 2019 році команда «Гончарі» була учасником першої ліги чемпіонатів Київської області, де виборола перше місце.
2: Із початком повномасштабної війни частина гравців команди стала на захист України. Про це розповів тренер «Гончарів» Олександр Павліченко, який свого часу і сам був одним із провідних футболістів команди.
4: В цьому році багато нас, які за нас грали люди, там воюють Вовчик Агеєв, там цей, скажімо так, зібралися. Рішили на ювілейний кубок Вісті Богуславщини зіграти. Зібралися і дуже добре, що збираються, грають, тренуються, збираються по вечорам самі. Склад майже вони змінився, майже всі ті самі, молоді гравці, які з Богуславщини. Там, були там 4 легіонера в нас сьогодні, а так всі ми своїми.
5: А хто із ветеранів сьогодні грає?
4: Ветеранів грає Бузини Володя, Мартиненко Саша, Шаламай Саша, Рома Шнуренко, Шатиленко Олег грає.
2: До речі, Олег Шатиленко є засновником, спонсором і керівником команди «Ніка», які в тандемі з тренером гончарів і підготували своїх футболістів для спільної боротьби за кубок громади. Саме ця збірна і зустрілась у фіналі з попереднім володарем кубку – гравцями Рокитнянщини, продемонструвавши блискучу гру. Вже після першого тайму, який завершився з рахунком 5:0, на користь господарів поля, вболівальники залюбки ділились своїми прогнозами журналістам гостями Буслав ФМ, навіть не сумніваючись у перемозі своїх фаворитів.
6: Як вам сьогоднішня гра?
7: В одну калітку. Граємо в одну калітку. Гончарі молодці, звісно, Рокетняночка не дожимає. Я знав, що буде такий матч, але ж треба було все одно прийти подивитися. Не рівні состави, я вам скажу так. В Гончарах дуже хороша команда. Я поставив прогноз 4-0, але вже 5-0, вже я не попав.
8: Буславських багато знають цих хлопців. Все грають.
6: А хто у вас є з фаворитів наших футболістів? Яка команда?
8: Гончарі, звісно.
6: Гончарі. І як ви сьогодні оцінюєте гру?
8: В одні ворота.
6: І, можливо, ваш прогноз загального рахунку на сьогодні?
8: 9-0.
2: Між тим, у другому таймі рокетнянцям вдалося тричі вразити ворота суперника. Однак переламати хід матчу вони не змогли. Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу гончарів Ніки з рахунком 7-3. В результаті престижний спортивний трофей громади після 2 років знову повернувся додому, і з чим переможців привітали редакторка газети «Вісті Буславщини» Лариса Огнівенко та голова Буславської районної федерації футболу Сергій Гурян. Він висловив сподівання щодо постійної участі команди перемоги в подальших змаганнях, подякувавши за співпрацю і спонсору та президенту гончарів.
9: Сподіваюсь, після кількарічної перерви вони вернуться знову в нашу гру і будуть ще радувати вболівальників своїх і нас всіх своєю грою. І тільки сподіваюся на те, що це буде не одноразовий участь у змаганні, а на постійній основі вони будуть грати. Хочу подякувати президенту клубу Петру Миколаївичу Гавриленку за те, що він спонсорує команду, дає можливість грати, а вже футболісти доводять свою спроможність і своєю грою довели те, що гончарі є флагманом нашого футболу, нашої громади.
2: До речі, саме завдяки Петру Гавриленку команда гончарі має можливість повноцінно тренуватись на території сучасного спортивного комплексу, який свого часу збудував меценат у своїх рідних Дибинцях. А ще провів реконструкцію стадіону, який наразі утримується його коштом. Вагомий внесок у розвиток футболу на Буславщині робить Віктор Діденко, який стояв біля витоків створення команди. Задоволеним результатом фінального поєдинку залишився і сам Петро Гавриленко. Він відзначив високий рівень учасників турніру та впевнену гру футболістів на всіх етапах змагань.
10: Рівень дуже високий, і якраз підтвердженням цього високого рівня є результат цього турніру. Богуславчани весь цей турнір пройшли з великими перевагами. Гончарі і в першій грі, і в другі дві полуфінали з великою перевагою виграли. Команда, да, видно дуже такого високопрофесійного рівню. Хлопці індивідуально всі сильні, і командна грає, і лінійка запасних ігроків досить висока. І в фіналі достойно себе показали. Дуже приємно, що кубок залишився на Богуславщині.
2: Підсумком поєдинку потішився і капітан та воротар збірної Роман Шнуренко. Водночас звернув увагу і на деякі моменти щодо пропущених голів.
11: Грою команди дуже задоволений першим таймі, але в другому ми вже розслабились і дуже багато давали зробити супернику, і за того ми в другому таймі пропустили аж 3 голи. Але грали з позиції сили в першому набагато краще, в іншому вже трішки, я ж кажу, ми недооцінили суперники. Вони навпаки проявили бійцівські якості і почали нас наздоганяти. На наступний раз такий хороший урок. Але все закінчилось для нас дуже добре і головне, що ми всі здорові, без травм і з хорошим настроєм.
2: Ювілейний турнір вкотре підтвердив, футбол на Буславщині має міцні традиції, відданих прихильників і людей, які попри всі виклики продовжують розвивати улюблену справу. А це означає, що попереду на вболівальників чекає ще не одна яскрава спортивна сторінка. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ.
1: Ямковий ремонт дорожнього покриття провели у Богуславі поблизу магазину «Атаба». Про це радіостанція «Богуслав ФМ» повідомили слухачі. Водночас Богуславська міська рада оголосила новий тендер на ремонт доріг струменевим методом. На виконання робіт передбачено 1 мільйон гривень. Втім, перелік вулиць, де проводитиметься ремонт, наразі не оприлюднено. Аукціон має відбутися 4 червня. Відповідно до умов тендеру, підрядник повинен завершити ремонт дорожнього покриття до 30 вересня 2026 року.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
5: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
4: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
7: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз: 098-225-31-81. 098-225-31-81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. А я то

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Унаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі на півдні Одещини пошкоджено пологове відділення та адмінбудівлі лікарні, повідомляє ОВА. Там вибито фасад, двері та понад 30 вікон. У момент атаки в медзакладі перебували 6 породіль з немовлятами та одна жінка в пологах. Пацієнтка і персонал не постраждали. Шведські винищувачі «Gripen» не змінять ситуацію на фронті миттєво, проте ракети «Метеор» на їхньому борту здатні потіснити російську авіацію від українських кордонів, повідомляє «Ігнат». Начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ закликав обережно ставитись до терміну «геймченджер», оскільки будь-яку зброю необхідно спочатку перевірити в реальних бойових умовах. Українська пара вперше виграла найстаріший конкурс танців у світі. Станіслав Портаненко та Наталія Коляда посіли перше місце на конкурсі Blackpool Dance Festival у категорії Professional Ballroom. Ця перемога стала історичною, адже за всі 100 років існування знаменитого фестивалю представники України вперше здобули першість. Пересувна виставка історії героїв російсько-української війни відкрилась у Москаленках минулої суботи. Вона вже побувала майже у всіх селах Богуславської громади та на території міських навчальних закладів. Адже маємо знати історію кожного зі своїх загиблих земляків-захисників, віддаючи їм належну шану. А про те, як вшановували пам'ять героїв у Москаленках, розкажуть наші кореспонденти.
2: На землі вже тісно від хрестів, могили скрізь, нема де сіять жито, і чути голоси між прапорів. Хотілось жити, так хотілось жити.
3: Такими словами ведучі заходу, працівники сільської клубної філії Марина Косова і Олена Суходольська розпочали мітинг, присвячений відкриттю в селі пересувної виставки історії героїв російсько-української війни. Присутні на зібранні рідні загиблих та жителі села згадали ім'я кожного з полеглих воїнів Богуславщини в спільній молитві, яку провів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Єрей Миколай. А мати священника, яка є і онукою священнослужителя автокефальної української церкви пані Ганна, виконала власну пісню, присвячену загиблим героям. Її щемливі слова відгукнулись болем у серцях присутніх і зворушили кожного.
4: На щитах повертаються хлопці до рідної хати, де зозулька висить.

0: Від старих до малих у сльозах все село.
1: Неодноразово москаленківці, схиливши голови, у глибокому смутку зустрічали на щиті своїх загиблих земляків, які залишили по собі світлу пам'ять. І з болем розповіла староста села Світлана Рудешко.
2: Це наша світла і болюча пам'ять. Це наш і бір, і смуток, і яка залишається поруч з нами на віки. Ми вклоняємося вам, кожному, хто втратив на війні свого сина, свого брата, свого чоловіка. Ми поділяємо горе. Ми завжди будемо їх пам'ятати і наш святий обов'язок примножувати цю пам'ять про кожного героя. Пам'ятати кожне ім'я, кожне обличчя, кожну історію з його життя. Бо наші герої живуть поруч з нами, поки ми їх пам'ятаємо. Я вдячна кожному, хто долучається, підтримує і хто вболіває за наших захисників, які сьогодні на захисті нашої країни. Я вдячна за ваші донати, за вашу підтримку, за вашу небайдужість і що ви завжди поруч. Вічна пам'ять, вічна слава нашим героям, які віддали життя за нашу незалежність, за нашу свободу.
1: Сама ж виставка «Зусиллями небайдужих» була започаткована 2 роки тому. Наразі вона нараховує 75 історій героїв, щоразу поповнюючись новими розповідями і світлинами. І це при тому, що кошти спрямовують лише на закупівлю необхідних матеріалів. Тоді як виготовлення банерів здійснюється на волонтерських засадах, зауважила співорганізаторка виставки і громадська активістка Тетяна Овчар. Принагідно подякувавши жителям села за потужну допомогу в монтуванні інформаційної експозиції.
3: Окрім мене, родин героїв, в нас ще є редактор, дизайнери і ті, хто друкують. І всі в цьому процесі розуміють, навіщо і чому вони це роблять. Тож ця виставка не коштує грошей для родин загиблих, але ми з вдячністю приймаємо донати. І хочу сказати, шалене дякую вашій старості, пані Світлані, тому що ми вчора отримали такий заряд позитиву і такий прийом. І оці квіти, які ви бачите вздовж, це робота ваших односельчан, ваших дівчат, які тут поруч з вами. І це дуже щемливо. І це важливо для родин героїв. Це важливо і для вас, бо ви потурбувалися про пам'ять. Тож, дорогі люди, які живуть в Москаленках, дуже вам дякую за це. Пані Світлано, дякую.
1: Від імені родин героїв дякувала москаленківцям і рідна тітонька полеглого буславця Івана Кулеші Тетяна Мочаренко.
4: Черговий раз ми вшановуємо наших хлопців, наших янголів, наших рідних, наших любих, яких ми завжди пам'ятаємо. Вони завжди в нашому серці, це наш біль. Дякуємо жителям, мешканцям села Москаленки за чудову організацію, за повагу до нас, як сімей загиблих, то за пам'ять до наших хлопчиків. Ми їх будемо пам'ятати вічно. Пам'ятаємо, кому ми зобов'язані нашим відносним спокоєм, нашим, надіємося, мирним майбутнім. Вони завжди в наших серцях.
1: Під час заходу чергову історію загиблого воїна надала співорганізаторам і мама Максима Тимчика. Пані Світлана, розповівши про недовгий життєвий шлях свого 32-річного сина, який у лютому цього року загинув у ДТП, коли прямував на бойове завдання.
5: Він був дуже хорошим мальчиком, був підтримкою, опорою нашої сім'ї. У нього було вище образування. Он закончил Киевский политехнический институт, был программистом. Извините, что я на русском языке, мне сложно говорить на украинском. Любил жизнь, интересовался многими вещами, фотографировал, ездил на мотоцикле, ездил на машине. У него было столько планов в жизни, все хотел попробовать. Наверное, він чувствовал, що його життя буде длинним.
1: Своїми думками ділилися жителі Москаленків, згадуючи крізь сльози своїх загиблих земляків.
6: Хлопчик однокласник моєї дочки Берещинський, Діма Казінець, куми моєї сина. Молодий, хороший хлопець. Сережа Кузьменко, вже молоденький хлопчик.
7: Я вчора все ввечері, я тут живу рядом, так я вчора тільки поставила, я все ввечері обходила. 2 рази проходила, прочитала. Просто такі заходи потрібні. треба пам'ятати їх.
1: Водночас присутні на заході щиро відгукнулись на слова пам'яті не лише про загиблих воїнів, а й про тих, хто наразі боронить нашу землю від ворога. 7000 гривень небайдужі зібрали на зарядну станцію для свого земляка Василя Лубенського та його побратимів. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
8: Церковну відзнаку ПЦУ отримав перший заступник Миронівського міського голови. Дмитро Жокотанський зустрівся з представниками Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Зокрема, обговорювали підтримку громади в умов війни, роль церкви у житті суспільства та виклики сьогодення. Окрім цього, першого заступника міського голови відзначили за внесок громади у підтримку людей, військових, родин захисників та збереження єдності в непростий для країни час. 5 нагород здобули вихованці Миронівської ДЮСШ на відкритій першості КДСЮ ДЮСШ «Школа спорту з греко-римської боротьби». Змагання відбулись у Києві та зібрали близько 300 учасників з різних регіонів України. Переможцем турніру став Артем Пагурок, який виборов золоту медаль. Бронзові нагороди здобули Олександр Хмельницький, Антон Левчик, Михайло Штефан та Тимофій Мураський. П'ятим у своїх категоріях стали Роман Нізамов і Давид Бистрий. Команду на змаганнях представляв Вадим Дрига.
9: Погода на Богослав ФМ.
8: 19 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
9: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Там реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Українські атаки на НПЗ спричинили найбільше падіння нафтопереробки в Росії за 16 років, пише Bloomberg. Зокрема, у травні СУ вдарили по 8 з 10 найбільших НПЗ Росії. Це змусило РФ заборонити експорт авіаційного пального до кінця листопада, аби уникнути дефіциту всередині країни. За даними видання, нафтопереробка впала до 4,58 мільйонів барелів на день, мінус 13% рік до року. Це найнижчий рівень із 2009-го. Україна збільшить обсяги імпорту скрапленого природного газу з Балтійського регіону. Вільнюс і Київ домовились про довгострокові поставки, заявила прем'єрка Юлія Свириденко. Зниження цін на вершкове масло очікується в Україні. Як повідомляють аналітики Інфагро, ринок вершкового масла зіткнувся з надлишком продукції та переповненими складами. Через складну ситуацію з експортом виробники почали знижувати внутрішні ціни, щоб швидше реалізувати запаси та повернути обігові кошти. Водночас фінансово стійкі компанії залишають масло на складах у розрахунку на покращення ринкової ситуації. Інші переорієнтовують поставки до Молдови та країн Кавказу. І до місцевих новин. Поховання героя Старащів Віталія Іванченка відбудеться завтра у місті Вишневе. О 10-й годині відбудеться прощання із захисником України Віталієм Іванченком, який загинув під час виконання бойового завдання у селі Софіївська Борщагівка за адресою вулиця Яблунева, 13, ЖК Щаслива. Після прощання відбудеться поховання захисника у місті Вишневе, Бучанський район за адресою вулиця Київська, 2Д. Вічна пам'ять і слава герою. Захисник Ярослав Бреус після понад 3 років неволі повертається до Миронівської громади. Воїна було звільнено з полону 5 березня цього року, після чого він проходив реабілітацію та відновлення. Урочиста зустріч відбудеться завтра, 2 червня, на центральній площі Миронівки, орієнтовно о 9:30. Перед цим Ярослав Бреус приїде через села Зеленьке та Русава. Жителів громади запрошують долучитись до зустрічі та привітати захисника, який вистояв у полоні і повернувся на рідну землю. Футболісти Богуславщини повернули престижний кубок громади додому, зігравши блискучий матч із його попереднім володарем. Після дворічної паузи дебенецькі гончарі, об'єднавшись із богуславською Нікою, знову долучились до участі в найстарішому турнірі громади. У ювілейному 60-му розіграші кубка на прес-газети «Вісті Богуславщини» команда здобула переконливу перемогу. Детальніше про спортивний захід та його фаворитів розкажуть наші кореспонденти.
2: Протягом кількох тижнів на головній спортивній арені міста Колос проходили змагання з ювілейного розіграшу Богуславської громади на приз газети «Вісті Богуславщини». У змаганнях взяли участь представники Обухова, Рокитного, Миронівки, збірна Таращанщини та Черкащини, а також місцеві команди, збірна Хохітви, Гімесалівки та Дебенецькі гончарі в тандемі з Богуславською Нікою. Після дворічної перерви команда знову повернулась до участі в найстарішому футбольному турнірі громади. На рахунку гончарів чимало вагомих спортивних здобутків, зауважила ведуча заходу, начальниця відділу культури, молоді та спорту Тетяна Куценко.
3: За 18 років команда гончарів стала 9 раз переможцем першості району, 4 рази завойовувала кубок району та 4 рази суперкубок. У 2019 році команда гончарів була учасником першої ліги чемпіонатів Київської області, де виборола перше місце.
2: Із початком повномасштабної війни частина гравців команди стала на захист України. Про це розповів тренер гончарів Олександр Павліченко, який свого часу і сам був одним із провідних футболістів команди.
4: В цьому році багато в нас, які за нас грали люди, там воюють Вовчик, Агеєв, там цей, скажімо так, ну, зібралися, прийшли на ювілейний кубок Вісті Богуславщини зіграти. Зібралися і дуже добре, що збираються, грають, тренуються, збираються по вечорам самі. Склад майже вони змінився, майже всі ті самі, молоді гравці, які з Богуславщини. Там, ну, да, були там 4 легіонера в нас сьогодні, а так всі ми своїми.
5: А хто із ветеранів сьогодні грає?
4: Ветеранів грає Бузини Володя, Мартиненко Саша, Шаламай Саша. Рома Шнуренко, Шатиленко Олег грає.
2: До речі, Олег Шатиленко є засновником, спонсором і керівником команди «Ніка», які в тандемі з тренером Гончарів і підготували своїх футболістів для спільної боротьби за Кубок громади. Саме ця збірна і зустрілась у фіналі з попереднім володарем Кубку – гравцями Рокетнянщини, продемонструвавши блискучу гру. Вже після першого тайму, який завершився з рахунком 5-0, на користь господарів поля, вболівальники залюбки ділились своїми прогнозами журналістами «Буслав ФМ», навіть не сумніваючись у перемозі своїх фаворитів.
5: Як вам сьогоднішня гра?
6: В одну калітку. Граємо в одну калітку. Гончарі молодці, звісно, Рокетняночка не дожимає. Я знав, що буде такий матч, але ж треба було все одно прийти подивитися. Не рівні состави, я вам скажу так. В Гончарах дуже хороша команда. Я поставив прогноз 4-0, але вже 5-0, вже я не попав.
7: Ми Буславських багато знаю цих хлопців, що грають.
5: А хто у вас є із фаворитів наших футболістів, яка команда?
7: Гончарі, звісно.
5: Гончарі. І як ви сьогодні оцінюєте гру?
7: В одні ворота.
5: І, можливо, ваш прогноз загального рахунку на сьогодні?
7: 9-0.
2: Між тим, у другому таймі рокетнянцям вдалося тричі вразити ворота суперника. Однак приламати хід матчу вони не змогли. Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу гончарів «Ніки» з рахунком 7-3. В результаті престижний спортивний трофей громади після 2 років знову повернувся додому, із чим переможців привітали редакторка газети «Вісті Буславщини» Лариса Огнівенко та голова Буславської районної федерації футболу Сергій Гурян. Він висловив сподівання щодо постійної участі команди переможців в подальших змаганнях, подякувавши за співпрацю і спонсору та президенту гончарів.
8: Сподіваюсь, після кількарічної перерви вони вернуться знову в нашу гру і будуть ще радувати вболівальників своїх і нас всіх своєю грою. І тільки сподіваюсь на те, що це буде не одноразовий участь у змаганні, а на постійній основі вони будуть грати. Хочу подякувати президенту клубу Петру Миколаївичу Гавриленку за те, що він спонсорує команду, дає можливість грати, а вже футболісти доводять свою спроможність і своєю грою довели те, що гончарі є флагманом нашого футболу, нашої громади.
2: До речі, саме завдяки Петру Гавриленку команда «Гончарі» має можливість повноцінно тренуватись на території сучасного спортивного комплексу, який свого часу збудував меценат у своїх рідних Дибинцях. А ще провів реконструкцію стадіону, який наразі утримується його коштом. Вагомий внесок у розвиток футболу на Буславщині робить Віктор Діденко, який стояв біля витоків створення команди. Задоволеним результатом фінального поєдинку залишився і сам Петро Гавриленко. Він відзначив високий рівень учасників турніру та впевнену гру футболістів на всіх етапах змагань.
9: Рівень дуже високий, і якраз підтвердженням цього високого рівня є результат цього турніру. Богуславчани весь цей турнір пройшли з великими перевагами. Гончарі і в першій грі, і в другій дві полуфінали з великою перевагою виграли. Команда, да, видно дуже такого високопрофесійного рівню. Хлопці індивідуально всі сильні, і командна грає, і лінійка запасних ігроків досить висока. І в фіналі достойно себе показали. Дуже приємно, що кубок залишився на Богуславщині.
2: Підсумком поєдинку потішився і капітан та воротар збірної Роман Шнуренко. Водночас звернув увагу і на деякі моменти щодо пропущених голів.
10: Грою команди дуже задоволений в першому таймі, але в другому ми вже розслабились і дуже багато давали зробити супернику, і за того ми в другому таймі пропустили аж 3 голи. Але грали з позиції сили в першому набагато краще, в іншому вже трішки, я ж кажу, ми недооцінили суперники. Вони, навпаки, проявили бійцівські якості і почали нас наздоганяти. На наступний раз такий хороший урок. Але все закінчилось для нас дуже добре. І головне, що ми всі здорові, без травм і з хорошим настроєм.
2: Ювілейний турнір вкотре підтвердив, футбол на Буславщині має міцні традиції, відданих прихильників і людей, які попри всі виклики продовжують розвивати улюблену справу. А це означає, що попереду на вболівальників чекає ще не одна яскрава спортивна сторінка. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба «Буслав ФМ».
1: Ямковий ремонт дорожнього покриття провели у Богуславі поблизу магазина АТБ. Про це радіостанції «Богуслав ФМ» повідомили слухачі. Водночас Богуславська міська рада оголосила новий тендер на ремонт доріг струменевим методом. На виконання робіт передбачено 1 мільйон гривень. Втім, перелік вулиць, де проводитиметься ремонт, наразі не оприлюднено. Аукціон має відбутись 4 червня. Відповідно до умов тендеру, підрядник повинен завершити ремонт дорожнього покриття до 30 вересня 2026 року.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Богослав FM. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богослав FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: де обійму.
1: Реклама.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
4: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
5: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
7: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
8: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
7: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
9: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
10: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Бійці 115-ї ОМБР зачистили Новоплатонівку на Харківщині під прикриттям НРК, ліквідувавши групи ворога, що проникли туди. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони. У ЄС розглядають виключення військовозобов'язаних українців із програми тимчасового захисту. Зокрема, уряди деяких країн ЄС висловили стурбовані зростальною часткою чоловіків призовного віку із загальної кількості новоприбулих. Видання пише, що це стосуватиметься лише тих, хто буде подаватись на захист у майбутньому. Прапор України з ратуші зняли у Любліні. Він висів там із 2022 року поруч із польським та європейським. Причиною є рішення Володимира Зеленського назвати підрозділ ССО імені героїв УПА. У мерії кажуть, що це ображає польську пам'ять. Водночас у Любліні додають, підтримку Україні не припиняють. І до місцевих новин. Пересувна виставка історії героїв російсько-української війни відкрилась у Москаленках минулої суботи. Вона вже побувала майже у всіх селах Богуславської громади та на території міських навчальних закладів. Адже маємо знати історію кожного зі своїх загиблих земляків-захисників, віддаючи їм належну шану. А про те, як вшановували пам'ять героїв у Москаленках, розкажуть наші кореспонденти.
2: На землі вже тісно від хрестів, могили скрізь, нема де сіять жито, і чути голоси між прапорів. Хотілось жити, так хотілось жити.
3: Такими словами ведучі заходу, працівники сільської клубної філії Марина Косова і Олена Суходольська розпочали мітинг, присвячений відкриттю в селі пересувної виставки історії героїв російсько-української війни. Присутні на зібранні рідні загиблих та жителі села згадали ім'я кожного з полеглих воїнів Богуславщини в спільній молитві, яку провів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Єрей Миколай. А мати священника, яка є і онукою священнослужителя автокефальної української церкви пані Ганна, виконала власну пісню, присвячену загиблим героям. Її щемливі слова відгукнулись болем у серцях присутніх і зворушили кожного.
4: Наші вдав повертаються хлопці до рідної хати, де зозульками

0: Від старих до малих у сльозах все село.
1: Неодноразово москаленківці, схиливши голови, у глибокому смутку зустрічали на щиті своїх загиблих земляків, які залишили по собі світлу пам'ять. І з болем розповіла староста села Світлана Рудешко.
2: Це наша світла і болюча пам'ять. Це наш бір і смуток, і яка залишається поруч з нами на віки. Ми вклоняємося вам, кожному, хто втратив на війні свого сина, свого брата, свого чоловіка. Ми поділяємо горе. Ми завжди будемо їх пам'ятати і наш святий обов'язок примножувати цю пам'ять про кожного героя. Пам'ятати кожне ім'я, кожне обличчя, кожну історію з його життя. Бо наші герої живуть поруч з нами, поки ми їх пам'ятаємо. Я вдячна кожному, хто долучається, підтримує і хто вболіває за наших захисників, які сьогодні на захисті нашої країни. Я вдячна за ваші донати, за вашу підтримку, за вашу небайдужість і що ви завжди поруч. Вічна пам'ять, вічна слава нашим героям, які віддали життя за нашу незалежність, за нашу свободу.
1: Сама ж виставка «Зусиллями небайдужих» була започаткована 2 роки тому. Наразі вона нараховує 75 історій героїв, щоразу поповнюючись новими розповідями і світлинами. І це при тому, що кошти спрямовують лише на закупівлю необхідних матеріалів, тоді як виготовлення банерів здійснюється на волонтерських засадах, зауважила співорганізаторка виставки і громадська активістка Тетяна Овчар, принагідно подякувавши жителям села за потужну допомогу в монтуванні інформаційної експозиції.
3: Окрім мене, родин героїв, в нас ще є редактор, дизайнери і ті, хто друкують. І всі в цьому процесі розуміють, навіщо і чому вони це роблять. Тож ця виставка не коштує грошей для родин загиблих, але ми з вдячністю приймаємо донати. І хочу сказати, шалене дякую вашій старості, пані Світлані, тому що ми вчора отримали такий заряд позитиву і такий прийом. І оці квіти, які ви бачите вздовж, це робота ваших односельчан, ваших дівчат, які тут поруч з вами. І це дуже щемливо. І це важливо для родин героїв. Це важливо і для вас, бо ви потурбувалися про пам'ять. Тож, дорогі люди, які живуть в Москаленках, дуже вам дякую за це. Пані Світлано, дякую.
1: Від імені родин героїв дякувала москаленківцям і рідна тітонька полеглого буславця Івана Кулеші Тетяна Мочаренко.
4: Черговий раз ми вшановуємо наших хлопців, наших янголів, наших рідних, наших любих, яких ми завжди пам'ятаємо. Вони завжди в нашому серці, це наш біль. Дякуємо жителям, мешканцям села Москаленки за чудову організацію, за повагу до нас, як сімей загиблих, то за пам'ять до наших хлопчиків. Ми їх будемо пам'ятати вічно. Пам'ятаємо, кому ми зобов'язані нашим відносним спокоєм, нашим, надіємося, мирним майбутнім. Вони завжди в наших серцях.
1: Під час заходу чергову історію загиблого воїна надала співорганізаторам і мама Максима Тимчика. Пані Світлана, розповівши про недовгий життєвий шлях свого 32-річного сина, який у лютому цього року загинув у ДТП, коли прямував на бойове завдання.
5: Він був дуже хорошим мальчиком, був підтримкою, опорою нашої сім'ї. У нього було вище образування. Он закончил Киевский политехнический институт, был программистом. Извините, что я на русском языке, мне сложно говорить на украинском. Любил жизнь, интересовался многими вещами, фотографировал, ездил на мотоцикле, ездил на машине. У него было столько планов в жизни, все хотел попробовать. Наверное, він чувствував, що його життя буде длинним.
1: Своїми думками ділились і жителі Москаленків, згадуючи крізь сльози своїх загиблих земляків.
6: Хлопчик однокласник моєї дочки Берещинський, Діма Касінець, куми моєї сина, молодий, хороший хлопець. Сережа Кузьменко, вже молоденький хлопчик.
7: Я вчора все ввечері, я тут живу рядом, так я вчора тільки поставила, я все ввечері обходила. 2 рази проходила, прочитала. Просто такі заходи потрібні. Треба пам'ятати їх.
1: Водночас присутні на заході щиро відгукнулись на слова пам'яті не лише про загиблих воїнів, а й про тих, хто наразі боронить нашу землю від ворога. 7 тисяч гривень небайдужі зібрали на зарядну станцію для свого земляка Василя Лубенського та його побратимів. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
8: Дорожню розмітку в Богуславі планують оновити. Відповідний тендер оголосив виконавчий комітет Богуславської міської ради. Очікувана вартість закупівлі становить майже 430 тисяч гривень, а завершити роботи мають до 30 вересня 2026 року. За результатами аукціону переможцем попередньо визначили ФОП «Бочук» Юрій Іванович з Києва. Втім, договір із підрядником ще не підписано. Згідно з процедурою закупівлі, перед його укладенням має минути визначений законодавством термін, протягом якого можливе оскарження результатів торгів та перевірка документів переможця. Церковну відзнаку ПЦУ отримав перший заступник Миронівського міського голови. Дмитро Жукотанський зустрівся з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Зокрема, обговорювали підтримку громад в умовах війни, роль церкви у житті суспільства та виклики сьогодення. Окрім цього, першого заступника міського голови відзначили за внесок громади у підтримку людей, військових, родин захисників та збереження єдності в непростий для країни час. 5 нагород здобули вихованці Миронівської ДЮСШ на відкритій першості КДСЮШ «Школа спорту з греко-римської боротьби». Змагання відбулись у Києві та зібрали близько 300 учасників з різних регіонів України. Переможцем турніру став Артем Пагорок, який виборов золоту медаль. Бронзові нагороди здобули Олександр Хмельницький, Антон Левчик, Михайло Штефан та Тимофій Мураський. П'ятими у своїх категоріях стали Роман Низамов і Давид Бистрий. Команду на змаганнях представляв Вадим Дрига.
9: Погода на Богуслав ФМ.
8: 19 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
9: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Бійці 115-ї МБР зачистили нову Платонівку на Харківщині під прикриттям НРК, ліквідувавши групу ворога, що проникли туди. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони. Україна збільшить обсяги імпорту скрапленого природного газу з Балтійського регіону. Вільнюс і Київ домовились про довгострокові поставки, заявила прем'єрка Юлія Свириденко. Мораторій на публічне використання російськомовного контенту запровадили у Полтаві. Обмеження стосується музики, фільмів, театральних вистав, концертів, книг та культурно-освітніх заходів. Заборона діятиме у громадських місцях, закладах культури, торгівлі, громадського харчування та сфери обслуговування. Рішення ухвалили 29 травня, а мораторій триватиме до завершення повномасштабної війни. І до місцевих новин. Поховання героя Старащої Віталія Іванченка відбудеться завтра у місті Вишневе. О 10-й годині відбудеться прощання із захисником України Віталієм Іванченком, який загинув під час виконання бойового завдання у селі Софіївська Борщагівка за адресою вулиця Яблунева, 13, ЖК Щаслива. Після прощання відбудеться поховання захисника у місті Вишневе, Бучанський район, за адресою вулиця Київська, 2Д. Вічна пам'ять і слава герою. Захисник Ярослав Бреус після понад 3 років неволі повертається до Миронівської громади. Воїна було звільнено з полону 5 березня цього року, після чого він проходив реабілітацію та відновлення. Урочиста зустріч відбудеться завтра, 2 червня, на центральній площі Миронівки, орієнтовно о 9:30. Перед цим Ярослав Бреус проїде через села Зеленьке та Росава. Жителів громади запрошують долучитися до зустрічі та привітати захисника, який вистояв у полоні і повернувся на рідну землю. Персонна виставка історії героїв російсько-української війни відкрилась у Москаленках минулої суботи. Вона вже побувала майже в усіх селах Богуславської громади та на території міських навчальних закладів. Адже маємо знати історію кожного зі своїх загиблих земляків-захисників, віддаючи їм належну шану. А про те, як вшановували пам'ять героїв у Москаленках, розкажуть наші кореспонденти.
2: На землі вже тісно від хрестів, могили скрізь, нема де сіять жито, і чути голоси між прапорів. Хотілось жити, так хотілось жити.
1: Такими словами ведучі заходу, працівники сільської клубної філії Марина Косова і Олена Суходольська розпочали мітинг, присвячений відкриттю в селі пересувної виставки історії героїв російсько-української війни. Присутні на зібранні рідні загиблих та жителі села згадали ім'я кожного з полеглих воїнів Богуславщини в спільній молитві, яку провів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Єрей Миколай. А мати священника, яка є і онукою священнослужителя автокефальної української церкви пані Ганна, виконала власну пісню, присвячену загиблим героям. Її щемливі слова відгукнулись болем у серцях присутніх і зворушили кожного.
3: На щитах повертаються хлопці до рідної хати, де зозулька

0: Від старих до малих у сльозах все село.
1: Неодноразово москаленківці, схиливши голови, в глибокому смутку зустрічали на щиті своїх загиблих земляків, які залишили по собі світлу пам'ять. Із болем розповіла староста села Світлана Рудешко.
2: Це наша світла і болюча пам'ять. Це наш і бір, і смуток, і яка залишається поруч з нами навіки. Ми вклоняємося вам, кожному, хто втратив на війні свого сина, свого брата, свого чоловіка. Ми поділяємо горе. Ми завжди будемо їх пам'ятати і наш святий обов'язок примножувати цю пам'ять про кожного героя. Пам'ятати кожне ім'я, кожне обличчя, кожну історію з його життя. Бо наші герої живуть поруч з нами, поки ми їх пам'ятаємо. Я вдячна кожному, хто долучається, підтримує і хто вболіває за наших захисників, які сьогодні на захисті нашої країни. Я вдячна за ваші донати, за вашу підтримку, за вашу небайдужість і що ви завжди поруч. Вічна пам'ять, вічна слава нашим героям, які віддали життя за нашу незалежність, за нашу свободу.
1: Сама ж виставка «Зусиллями небайдужих» була започаткована 2 роки тому. Наразі вона нараховує 75 історій героїв, щоразу поповнюючись новими розповідями і світлинами. І це при тому, що кошти спрямовують лише на закупівлю необхідних матеріалів, тоді як виготовлення банерів здійснюється на волонтерських засадах, зауважила співорганізаторка виставки і громадська активістка Тетяна Овчар. Принагідно подякувавши жителям села за потужну допомогу в монтуванні інформаційної експозиції.
3: Окрім мене, родин героїв, в нас ще є редактор, дизайнери і ті, хто друкують. І всі в цьому процесі розуміють, навіщо і чому вони це роблять. Тож ця виставка не коштує грошей для родин загиблих, але ми з вдячністю приймаємо донати. І хочу сказати, шалене дякую вашій старості, пані Світлані, тому що ми вчора отримали такий заряд позитиву і такий прийом. І оці квіти, які ви бачите вздовж, це робота ваших односельчан, ваших дівчат, які тут поруч з вами. І це дуже щемливо. І це важливо для родин героїв. Це важливо і для вас, бо ви потурбувалися про пам'ять. Тож, дорогі люди, які живуть в Москаленках, дуже вам дякую за це. Пані Світлано, дякую.
1: Від імені родин героїв дякувала москаленківцям і рідна тітонька полеглого буславця Івана Кулеші Тетяна Мочаренко.
4: Черговий раз ми вшановуємо наших хлопців, наших янголів, наших рідних, наших любих, яких ми завжди пам'ятаємо. Вони завжди в нашому серці, це наш біль. Дякуємо жителям, мешканцям села Москаленки за чудову організацію, за повагу до нас, як сімей загиблих, то за пам'ять до наших хлопчиків. Ми їх будемо пам'ятати вічно. Пам'ятаємо, кому ми зобов'язані нашим відносним спокоєм, нашим, надіємося, мирним майбутнім. Вони завжди в наших серцях.
1: Під час заходу чергову історію загиблого воїна надала співорганізаторам імама Максима Тимчика. Пані Світлана, розповівши про недовгий життєвий шлях свого 32-річного сина, який у лютому цього року загинув у ДТП, коли прямував на бойове завдання.
5: Він був дуже хорошим мальчиком. Був підтримкою, опорою нашої сім'ї. У нього було вище образування. Он закончил Киевский политехнический институт, был программистом. Извините, что я на русском языке, мне сложно говорить на украинском. Любил жизнь, интересовался многими вещами, фотографировал, ездил на мотоцикле, ездил на машине. У него было столько планов в жизни, всего хотел попробовать. Наверное, він чувствував, що його життя буде длинним.
1: Своїми думками ділилися жителі Москаленків, згадуючи крізь сльози своїх загиблих земляків.
6: Хлопчик однокласник моєї дочки Берещинський, Діма Казінець, куми моєї зин, молодий, хороший хлопець. Сережа Кузьменко, взагалі молоденький хлопчик.
7: Я вчора все ввечері, я тут живу рядом, так я вчора тільки поставила, я все ввечері обходила. 2 рази проходила, прочитала. Просто такі заходи потрібні. треба пам'ятати їх.
1: Одночас присутні на заході щиро відгукнулись на слова пам'яті не лише про загиблих воїнів, а й про тих, хто наразі боронить нашу землю від ворога. 7 000 гривень небайдужі зібрали на зарядну станцію для свого земляка Василя Лубенського та його побратимів. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
8: Дорожню розмітку в Богуславі планують оновити. Відповідний тендер оголосив виконавчий комітет Богуславської міської ради. Очікувана вартість закупівлі становить майже 430 тисяч гривень. Завершити роботи мають до 30 вересня 2026 року. За результатами аукціону переможцем попередньо визначили Фобичук Юрій Іванович з Києва. Втім, договір з підрядником ще не підписано. Згідно з процедурою закупівлі, перед його укладенням має минути визначений законодавством термін, протягом якого можливе оскарження результатів торгів та перевірка документів переможців. Ямковий ремонт дорожнього покриття провели у Богуславі поблизу магазину АТБ. Про це радіостанції «Богуслав ФМ» повідомили слухачі. Водночас Богуславська міська рада оголосила новий тендер на ремонт доріг струменевим методом. На виконання робіт передбачено 1 мільйон гривень. Втім, перелік вулиць, де проводитиметься ремонт, наразі не оприлюднено. Аукціон має відбутись 4 червня. Відповідно до умов тендеру, підрядник повинен завершити ремонт дорожнього покриття до 30 вересня 2026 року. Церковну відзнаку ПЦУ отримав перший заступник Миронівського міського голови. Дмитро Жуконецький зустрівся з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Зокрема, обговорювали підтримку громад в умовах війни, роль церкви у житті суспільства та виклики сьогодення. Окрім цього, першого заступника міського голови відзначили за внесок громади у підтримку людей, військових, родин захисників та збереження єдності в непростий для країни час. Богуславці у трійці лідерів хокейного турніру «Гранд Айс Трофі», який відбувався на льодовій арені «Льодограй». За першість протягом 2 днів боролись гравці 2013-2014 років народження. За підсумками турніру призові місця здобули «Сокіл-1», «Місто Київ», «Крижинка», «Місто Київ» та «Шершні», «Місто Богуслав». Водночас кращим гравцем богуславської команди «Шершні» став Олександр Козиренко. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ. Футболісти Богуславщини повернули престижний кубок громади додому, зігравши блискучий матч із його попереднім володарем. Після дворічної паузи дебенецькі гончарі, об'єднавшись із Богуславською Нікою, знову долучились до участі в найстарішому турнірі громади. У ювілейному 60-му розіграші кубка на приз газети «Вісті Богуславщини» команда здобула переконливу перемогу. Детальніше про спортивний захід та його фаворитів розкажуть наші кореспонденти.
1: Протягом кількох тижнів на головній спортивній арені міста «Колос» проходили змагання з ювілейного розіграшу Богуславської громади на приз газети «Вісті Богуславщини». У змаганнях взяли участь представники Обухова, Рокитного, Миронівки, збірна Таращанщини та Черкащини, а також місцеві команди, збірна Хугітви, Гімесалівки та Дебенецькі гончарі в тандемі з Богуславською Нікою. Після дворічної перерви команда знову повернулась до участі в найстарішому футбольному турнірі громади. На рахунку гончарів чимало вагомих спортивних здобутків, зауважила ведуча заходу, начальниця відділу культури, молоді та спорту Тетяна Куценко.
9: За 18 років команда гончарів стала 9 раз переможцем першості району, 4 рази завойовувала кубок району та 4 рази суперкубок. У 2019 році команда гончарів була учасником першої ліги чемпіонатів Київської області, де виборола перше місце.
1: Із початком повномасштабної війни частина гравців команди стала на захист України. Про це розповів тренер гончарів Олександр Павліченко, який свого часу і сам був одним із провідних футболістів команди.
10: В цьому році багато в нас, які за нас грали люди, там воюють Вовчик Агеєв, там цей, скажімо так, ну, зібралися, вирішили на ювілейний кубок Вісті Богуславщини зіграти. Зібралися і дуже добре, що збираються, грають, тренуються, збираються по вечорам самі. Склад майже вони змінився, майже всі ті самі, молоді гравці, які з Богуславщини. Там, ну, да, були там 4 легіонера в нас сьогодні, а так всі ми своїми.
11: А хто із ветеранів сьогодні грає?
10: Ветеранів грає Бузини Володя, Мартиненко Саша, Шаламай Саша, Рома Шнуренко, Ошатіленко Олег грає.
1: До речі, Олег Шатиленко є засновником, спонсором і керівником команди «Ніка», які в тандемі з тренером гончарів і підготували своїх футболістів для спільної боротьби за Кубок громади. Саме ця збірна і зустрілась у фіналі з попереднім володарем Кубку – гравцями Рокетнянщини, продемонструвавши блискучу гру. Вже після першого тайму, який завершився з рахунком 5-0, на користь господарів поля, вболівальники залюбки ділились своїми прогнозами журналістами «Буславу ФМ», навіть не сумніваючись у перемозі своїх фаворитів.
11: Як вам сьогоднішня гра?
12: В одну калітку. Граємо в одну калітку. Гончарі молодці, звісно. Рокетняночка не дожимає. Я знав, що буде такий матч, але ж треба було все одно прийти подивитися. Не рівні состави, я вам скажу так. В Гончарах дуже хороша команда. Я поставив прогноз 4-0, але вже 5-0. Вже я не попав.
13: Десь Буславський багато знає цих хлопців. Що грають.
11: А хто у вас є із фаворитів наших футболістів, яка команда?
13: Гончарі, звісно.
11: Гончарі. І як ви сьогодні оцінюєте гру?
13: В одні ворота.
11: І, можливо, ваш прогноз загального рахунку на сьогодні?
13: 9-0.
1: Між тим, у другому таймі рокетнянцям вдалося тричі вразити ворота суперника. Однак приламати хід матчу вони не змогли. Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу гончарів «Ніки» з рахунком 7-3. В результаті престижний спортивний трофей громади після 2 років знову повернувся додому, і з чим переможців привітали редакторка газети «Вісті Буславщини» Лариса Огнівенко та голова Буславської районної федерації футболу Сергій Гурян. Він висловив сподівання щодо постійної участі команди переможців в подальших змаганнях, подякувавши за співпрацю і спонсору та президенту гончарів.
14: Сподіваюсь, після кількарічної перерви вони вернуться знову в нашу гру і будуть ще радувати вболівальників своїх і нас всіх своєю грою. І тільки сподіваюсь на те, що це буде не одноразовий участь у змаганні, а на постійній основі вони будуть грати. Хочу подякувати президенту клубу Петру Миколаївичу Гриленку за те, що він спонсорує команду, дає можливість грати, а вже футболісти доводять свою спроможність і своєю грою довели те, що гончарі є флагманом нашого футболу, нашої громади.
1: До речі, саме завдяки Петру Гавриленку команда гончарі має можливість повноцінно тренуватись на території сучасного спортивного комплексу, який свого часу збудував меценат у своїх рідних Дибинцях. А ще провів реконструкцію стадіону, який наразі утримується його коштом. Вагомий внесок у розвиток футболу на Буславщині робить Віктор Діденко, який стояв біля витоків створення команди. Задоволеним результатом фінального поєдинку залишився і сам Петро Гавриленко. Він відзначив високий рівень учасників турніру та впевнену гру футболістів на всіх етапах змагань.
15: Рівень дуже високий, і якраз підтвердженням цього високого рівня є результат цього турніру. Богуславчани весь цей турнір пройшли з великими перевагами. Гончарі і в першій грі, і в другій дві полуфінали з великою перевагою виграли. Команда, да, видно дуже такого високопрофесійного рівню. Хлопці індивідуально всі сильні, і командна грає, і лінійка запасних ігроків досить висока. І в фіналі достойно себе показали. Дуже приємно, що кубок залишився на Богуславщині.
1: Підсумком поєдинку потішився і капітан та воротар збірної Роман Шнуренко. Водночас звернув увагу і на деякі моменти щодо пропущених голів.
16: Грою команди дуже задоволений в першому таймі, але в другому ми вже розслабились і дуже багато давали зробити супернику, і за того ми в другому таймі пропустили аж 3 голи. Але грали з позиції сили в першому набагато краще, в іншому вже трішки, я ж кажу, ми недооцінили суперники. Вони, навпаки, проявили бійцівські якості і почали нас наздоганяти. На наступний раз такий хороший урок. Але все закінчилось для нас дуже добре і головне, що ми всі здорові, без травм і з хорошим настроєм.
1: Ювілейний турнір вкотре підтвердив, футбол на Буславщині має міцні традиції, відданих прихильників і людей, які попри всі виклики продовжують розвивати улюблену справу. А це означає, що попереду на вболівальників чекає ще не одна яскрава спортивна сторінка. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба «Буслава ФМ».
8: 5 нагород здобули вихованці Маронівської ДЮСШ на відкритті першості КДЮСШ «Школа спорту з греко-римської боротьби». Змагання відбулись у Києві та зібрали близько 300 учасників з різних регіонів України. Переможцем турніру став Артем Пагорок, який виборов золоту медаль. Бронзові нагороди здобули Олександр Хмельницький, Антон Левчик, Михайло Штефан та Тимофій Мураський. П'ятими у своїх категоріях стали Роман Нізамов і Давид Бистрий. Команду на змаганнях представляв Вадим Дрига.
17: Погода на Богослав FM.
8: 18 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 8. Бувайте!
17: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
4: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
1: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Ви слухаєте «Богослав FM».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці. Давай.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Кожен має мрію, кожен має силу. Відбудуємо разом нашу батьківщину. Ще залишилось недовго це нам пройти. Не зламають нас ніякі вороги. У нас і свої люди, у нас і свій народ. Хто би що би не казав, ми зможемо. І за нами правда, за нами Бог.